0: Šestić.
1: Ajde.
0: Pa Šestić ne. Ej stari, ne sekiraj se.
1: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.